0: galazoro anyro askrinyana bakura krimi kime ladoma. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: salam, do atukulewa. Mashallah, nduma na jinda na ndia boni min.
1: Kuma amina nguro mashamare.
0: Ngula amina mashamare, paraskaram kutu nungulebo.
1: Amina, atukulewa.
0: Kulewa sali, alhamdulillah. Naam, kwa tamii ngila bayan. Naam. Naam. Nye kutum da bayan kamayan glazoro harami karantu da je faras karam done kutunum gulle kruna karau ndara son mita fisku uskunu da walan tumanya lambe je tamtam zafanwa da je kwanab tundo ya sauya tumangina tusulok to ganaro lenye ishan fulai ada krinye ishia da je faras karam done kutunum gulle da kunya kunyan

0: mahandisu ka mahandisu ko kawa duk balle ku duka mu ba tun nan sanan ka dawo ne zai yi particular da man nasara ne fato sonadi farfalle ne doye fato da nan ku hero da yaro kan bude ya nan musulmi ma da ba yau da an mahannu la audio mai din la ya awai annan ka duro ya so wa so sai so rubuniya mun sada gnaza allamza kiro da fanzan dimjin ba gado ba sa daya annan ka duro sawiya ya fata kwayar lejin kwayar lejin ya buri kiriya a hutu sarbudi mai dijin manno sai rollo da wannan dudun gozo
1: ya ya kala karanta ta magana bayan da rashidi ade ada karantuna ta naso kala maudu shi ma aden ta magana ya su gutuna mada ko hatta a wan kuntin samma to lamar cima da sulu amma tino tuman da beji ta ji karanta kwaye zanin da ru fu masu ta sunne kawdo ne kala funa ro kunye kunye dro lenye tusumi tichila la inshedo.

0: ta wadda a kurushi kashana da Rashidi Rokara ayye kashana sodun Rashidi na shando sodun sanya kando to
1: are salabara su ce sundi saman ke hutu da kuma buron da yanzu na ire fara ta yi har ke sili har kuma ndu ni kuma ro da su ke da fara sundi kashana da ya ne so Rashidi da ya sanya shi yiri kuma ke ke da ya san ala giri ne suna na suna la a solo fato ya san auki le ya san tarin da ya ne kuma solo so ya na makarata a siya ya rashi ne a tana so shago so sai kuma solo na suna la bara so so
0: sai
1: kuma giri are da tsiri mu wolo no ba ala bara so so a wuci ma giri a wolo no shiro a na tide ra gurtu sai da sai da su to ne da ku ru hutu kuma ya inde gunduna ire wa ya ku giri soro tsiri sai da tiro bo tu fato san da kuliya tun go are ngo are yoro da tsiri mu wolo na sai da su ala
0: Masha Allah ngla soro kusatage kuru adima Muhammad bypass se kuntuman de sambie so andero kuntro sambarin bama adlo Assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam antiya mai labari ya bila mandara sai ne ita ta tare
0: La le de ushe ushe kun shiro kuntu ya su ma fanzaya wajen ba
2: Bila
0: da tsarere abba da tsarere ma ambura su kuma kana ga ita
2: wadda abba bukar first come dai ada karnin mawa abara tsarere ya na ambura kuma ta to da jande
0: ga ita wadda
2: angula rabara su ke sanya da su din da sa ta ma su na ne sai ro ya kuma su kana ko da su ne fa na ko rawa to ta karon ku jire da angula su ne da a ta ta ra ta gaji na shi mai ke ce da ma su sulju rama ban da rakari sauran da ya wari da ma ga ben ko ta ta ce nan ne
0: ngila babukar ayye kisha da Rashidi Sodo ya sa jakin da tun zawo na shando din
2: a ara bara ta ce fallai in jari in je Rashidi din je da ku da amira da wajen nan da yake
0: masha Allah
2: ara bara ta ce na kara da Allah ya na yi fatun za bara da ma ku da ke
0: amin
2: Allah ta ce ara Allah ta wajen bara
0: amin ya rabbal alamin masha Allah kula sauro abba bukar yarima askin yana nyiro doctor magwanin kalkal doctor adian andia boturo first come day tamtam ma first come doing reaction adin ga kurnye nine assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
3: Dawatu
0: klewa.
3: Barka.
0: Alhamdulillah kun ce yesu ma fansawa zan ba. Assalamu alaikum. Falmata ngura in an dia bo.
3: Alajirin no sun gura bula shaibe.
0: Masha Allah alajirin an dia bo. Ah first come dia kun nama.
3: Ko so ta mon wuce wuce gulungana. Kinge manye akurungana.
0: Masha Allah, masha Allah.
3: Lamur do tsaura tamtam mai kige.
0: Ngila last code duk lamin gishe.
3: Na.
0: Last code duk lamin gishe.
3: La ayya gulumi akakal.
0: Adu wande sa. Sanya mane ro ne.
3: Eh? Are. Sanya bawai din.
0: Masha Allah, masha Allah.
3: Are. Are.
0: Ngila ala sanya bara da su.
3: Amin ya rabbi. Ngila ku so to ne ngillar wushe gulle. Ngila zuma da ya kurma gona.
0: Masha Allah, insha Allah. Ngila askin yana hiro kalkal doctor Adien. Ya falmata doing gro alajire kalkalokto adien and dia botro kuro to my biji kanto ndeso kalkalokto adien first come day tamtam ma allan kunnonsa gonwe na karau assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tuklewa
4: namai da bor na le dawa tuklewa
0: kliyawa slay alhamdulillah ndo klaza wallen
4: Na'am Abubakar Nguro Shokari.
0: Masha Allah Abubakar Nguro Shokari first come dey tamtam ma ada karnuma. Masha Allah
4: ushe. Kilo ya da bantan Nguro Imakule ce ta kurun yana kuma dey ala sanya Nguro bara duk kuma dey ala kadun ziya bara ala lamar duni. Na zina ma ada ala kuma dey kan za su sa san mai su ala bara rusul.
0: Amin.
4: Da wannan ala bara rusanya duk ya ni ne ba ga ya kan ne ba ga din.
0: Insha Allah.
4: kuma da dai kadun zuro bara duk su an tanya karin ba ma da yake ga mata goza ne da wani kuma har kulafurum kamawa kuro kulafurum gowa
0: tabbata
4: sanya ta duk sanya ta ga ashir zakka kala zina
0: insha Allah insha Allah
4: sanya da ashirin zakka kwa kororo kantin da yana tana a wadinya kwa karo duk jigin
0: Allah
4: sanya turon a wannan da ya mu komi tsara gonin zarzara yira ba tun tunda ta shi ya take kororo kantin gurjuna kai ko an je ma duka wa sai ma duk yana mu kullin ne
0: baraka
4: Allah Allah sanya da tsoro fara duk wani ka ma wato duk yana ta
0: kani
4: ya ce so roza dinya roza fi roza a wani ko
0: Masha Allah gla sauro abakar doing grow show kare askanye na neurologto magwanin kalkalokto adian andia botro da jarami krintin da so kalkalokto adian allan dararam doing botu gotun de kalkalokto adia dro kuma ala andia chudo da jinaptun do ya sawi a lenye tustulokto kana lailan isha first come the time to my adu what you go you queen